0: Vždycky hot, vždycky fresh. Oh! Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.